Igbo ndị eji aga mba unu anwụ na oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Thursday abalị 18 n'ọnwa 6 afọ 2026 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ekpughepụla ngwugwu nke ego onyinye ruru ijeri naira 50 nde naira 50 maka iji nyere ndị niile bụ ndị na-arịa ọrịa kansa aka. Otu nke ikpe na London ekwuola na onye minista n'oge gara aga hụrụ maka mmanụ patrol Diziane Alison Madueke bụ onye aka ya dị ọcha pụọ n'ihe ọbụla bụ ebubo nke iri ngarị. Otu nke akpọrọ ndị na-eleba anya n'otu ihe si adị ajụla mbirimbi nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC nyere na-ewepụta nnọọ echiche nke ha nwere banyere otu ego nke otu ahụ si were na-esi n'aka agafere n'aka. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-elebara anya na akụkọ nke taa, tinyekwara ma ndị nke jupụtara na ngwugwu akụkọ nke taa. Ọ bụ m ezinne mmadụ ga-atọhere gị ya, ị ga-awụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ya n'uju. Ndewo.